0: 말한 증거를 안 받았어.
1: 하나님 미워수 한여인이 가부 가는 전에 아본다 가바바트가 안가는 사야 탑바트 튼도서 안치오이 나와이 구름은 우들이 안가자는 사신이 아이키오가 아쿠야 아본다 아이키 이키나 로비 기시가 가부타 오전가는 아본다 가키 부카트 아카오 알오마르카 야사무 탑바트 와마잔 카운가
0: 그러면 아본다 가바다 신이 계시지 오는 아이코 바나바다 아마야 내가 나를 구들이 가는 거니사 tunda cikin majalisa abin da kama kan gidan speaker da ita ma duk da ta da wani aikin na yi daga shinta Mr. Hazne Kuyoks duka waje ne wanda mutum a gida da wani sanin mai tarbiyyar ta duk wani babba da yake gaba da kai ko da kuka rasa mai shi a mukamin ko da kuka ka kashi girman sa haka ne zai sa kuma ka samu kai kuma outcome mai kyau wanda za ka duka amfani da wannan kuma ka a taƙaice duk kudin ma da ka bishi ya nuna ne samu cewa ba amma duk kudin da kai shi kai ne bai ka bishi kai addu'a da addu'a mutanen yankin da suke da wannan mu da wannan asara da izinin Allah mun yi na samu gucewa kuma na samu successful landing na gudun da aka yi kamar misali kafin a rantsar da bacin mun ci zabe akwai kujera ta aikin kwaɓori wasu ta kai na akalla kimanin naira miliyan 67 yana kawo jihar Kano ne sun zuwa 27 ba wanda kafin a rantsar da mu irin wannan lebe din da ya samu sabon mun kujerar ina da cikin intanet sun samu mun kujerar lebe da suke wajen birni na samu ta kafa kuma nan yanzu a asibitin Bano duk mai sani zai gani ko a masakin ya koni ne zai fama asibitin Bano an ba da mata daki an sani ta duk abin da ya kamata mu kuma ta zamu da ta gode kasar waje tana ma ana gabatar da ayyuka ne da kullum na abin da shi gani ba koni to duk irin wannan lebayin da mu da zamu da zaman kace a wajen su zaka nuna ko wani girman kai ko yana da kana ran da sa da abin da zai samu su ayyuka da kake ganin ba a samu
1: kai mun saki wannan batu tun da na san abin da yawa wani mutuwa ta je kasuwa akwai batun yanzu da yake akan gaba